0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: Kontakta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
5: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman WeBaby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, this is Clean Bandit.
2: Hello, we're Imagine Dragons.
3: Hi, this is Madonna.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
4: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063 334 571. Restoran Anić.
5: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
6: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Ledeni čaj Juicy 1,80, japanke muške i ženske već od 1,95, vlažne maramice 144 komada 2,95, toaletni papir Satin 1,80, vaš Robot.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hey, this is Shawn Mendes.
3: Hey guys, I'm Camila Cabello.
4: My name is George Ezra.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti 8. Federalna uprava civilne zaštite podržala jučer zahtjev profesionalnih vatrogasaca u federaciji za povoljnije uvjete penzionisanja, a privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Alin Brašnić poručio je da će nakon prikupljanja mišljenja nadležnih institucija inicijativa biti upućena u parlamentarnu proceduru. Podsjetimo, vatrogasci su jučer Federalnoj upravi civilne zaštite predali inicijativu sa više od 800 potpisa kojom traže da se njihov penzioni status po uzoru na policijske službenike. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine objavilo je javni oglas za prim kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Oglas je objavljen početkom ove sedmice. Zainteresovani kandidati imaju rok od 21 dan od dana objavljivanja na službenoj internet stranici Ministarstva odbrane da podnesu prijavu sa potrebnom dokumentacijom. Riječ je dakle o prijemu kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika, odnosno mogućnosti za zainteresovani da započnu profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu vremensku prognozu do 25. augusta. Razdoblje stabilnih vremenskih prilika u našoj zemlji će se nastaviti i dalje će preovladavati uglavnom pretežno sunčano i nadprosječno toplo. Danas posle podne izgledno je malo povećanje oblačnosti koji može usloviti ponegdje kraće lokalne pljuskove. Od sutra se prognozira nešto više oblaka uz malo niže temperature zraka, ipak više svježine u jutarnjim satima u centralnim područjima naše zemlje. Na jugu i lokalno na području Posavine i dalje će biti prisutne tropske noći. Indeks UV zračenja i dalje visok. Od utorka naredne sedmice prema raspolož malo niže temperature zraka, ipak više svježine u jutarnjim satima u centralnim područjima naše zemlje. Na jugu i lokalno na području Posavine i dalje će biti prisutne tropske noći. Indeks UV zračenja

vrućine putuju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, pa tako već jutros duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci. Na ostalima se ne čeka duže od 30 minuta. Sretno!

0: Nova, odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi. Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
1: Nescafe bijeli crni macchiato karamel 250 ml, sniženo 47% na 1,95 marka. Pivo malt ananas limun, pola litra Laško, sniženo 11% na 1,65 marka. Tortica karamel crispy 400 grama, sniženo 30% na 6,95. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 39% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95. Keks Paris 2,45. Forte sladoled 1500 ml 8,95. Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
5: Vratite u glavni poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
5: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa objavio je spisak igrača za predstojeće kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Među pozvanima su Jusuf Nurkić, Luka Garza i Kenan Kamenjaš, dok zbog oporavka od povreda nema Dženana Muse i Emira Sulejmanovića. Zmajevi se okupljaju 12. avgusta na Vlašiću, a Italiju dočekuju 28. avgusta u Tuzli. Poznati su termini većine utakmica drugog kola Vevin lige. Kolo će u petak od 21 sat otvoriti Čelik i Široki Brijeg na Bilinom polju, dok su dvije utakmice zakazane za nedjelju, a duel Sloge i Borca za ponedjeljak. Termin sarajevskog derbija Željezničara i Sarajeva još je neizvjestan zbog koncerta grupe Prodigy na Grbavici, a konačnu odluku donijet će Nogometni savez. Harry Kane uskoro bi trebao produžiti ugovor sa Bayernom do ljeta 2029. Prema pisanju britanskih medija, pregovori se očekuju već ove sedmice. Engleski napadač ne planira tražiti značajno povećanje plate koja iznosi oko 25 miliona eura bruto godišnje. Kane je u dresu Bayerna do sad odigrao 147 utakmica i postigao 146 golova. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
5: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
5: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi everybody, this is Sia.
2: Hey, this is Sean Paul.
3: Hi, I'm Dragon Boy Man.
4: Ćao, ja sam Nina Badrić.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabra, slušate Vijesti u 9. Sindikalni odbor sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije održao jučer sjednicu na kojoj je nakon razmatranja dosadašnjeg toka pregovora na rješavanje problema zaposlenih u Poreznoj upravi Federacije donio zaključak da će zaposlenici Porezne uprave stupiti u štrajk. Odluka o organizovanju štrajka donesena je nakon što sindikat duže od godinu dana kroz pregovore i socijalni dijalog sa poslodavcem nije uspio iznaći odgovarajuće rješenje za poboljšanje materijalnog i socioekonomskog statusa, kao ni rješenje drugih problema koji značajno utiču na rad i funkcionisanje Porezne uprave. Štrajkački odbor će u skladu s pravilima organizovanju i vođenju štrajka u narednim danima provesti preostale aktivnosti i najaviti održavanje štrajka, čiji je početak planiran za 31. august. Situacija na požarištima na području Konjica iz sata u sat postaje sve teža, a zbog kritičnog stanja na terenu zatražena i međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tokom noći zaprijetila stambenim objektima, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Kako su kazali, borba s vatrom traje bez prestanka, ali ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Vatrogasci su potvrdili da je vatra zahvatila i uništila nekoliko, na svu sreću, napuštenih objekata. Gašenje na pojedinim dijelovima praktično je nemoguće bez zračne podrške. Situaciju dodatno komplikuju visoke temperature, nepristupačan i strm teren i visok intenzitet požara s kojim se lokalne snage više ne mogu sami izboriti. U 49. godini života preminula je Lejla Panjeta, bosansko-hercegovačka rediteljica, producentica i profesorica koja se je tokom karijere bavila filmom, vizualnim komunikacijama i filmskim studijima. Njen profesionalni put bio je vezan za različita područja umjetnosti i filmske industrije. Režirala je pozorišne predstave i filmove, učestvovala u filmskim produkcijama te potpisivala dokumentarne filmove. Lejla Panjeta je u karijeri dobila i brojna priznanja i nagrade, a njen prerani odlazak nenadoknadiv je gubitak za naučnu i kulturnu zajednicu Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice,
4: popust
5: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada kantona Sarajevo usvojila je liste kandidata i poslodavaca za više programa zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba, čime se nastavlja realizacija programa mjera za poticaj i zapošljavanja u ovoj godini. Kroz programe koje realizuje javna ustanova služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, priliku za zaposlenje ili sticanje novih znanja i vještina dobit će 163 nezaposlene osobe u kantonu, za što je osigurano gotovo 3,2 miliona maraka. Porezna uprava Federacije objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili preko 5 milijardi i 170 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je u istom periodu lani uplaćeno za 100 miliona maraka manje. Na dan 31.7. ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji iznosio je gotovo 140.000, dok je taj broj prošle godine bio za oko 3.000 manje. U periodu januar-juli ove godine izvršeno je i preko 3200 inspekcijskih nadzora i izdato prekršajnih naloga u iznosu od preko 5 miliona maraka. Kako se Sarajevo priprema za dane u kojima grad živi u ritmu Sarajevo Film Festivala, tako se i u Bingo City centru počinje stvarati novo mjesto za festivalske pripreme. Od 14. augusta očekuje vas nova trend zona, naše mjesto za početak festivala, kažu iz Binga, gdje će posjetioci moći pronaći inspiraciju za svoje festivalske kombinacije, upoznati ponudu brojnih modnih brendova i biti dio posebnih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je i Bingo Festival Fits, iskustvo koje će odabranim učesnicima pružiti priliku da uz nekih od najpoznatijih domaćih influencera odabiru svoj festivalski outfit i zajedno prošetaju crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.bar.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hey, I'm Adele.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey, this is Rihanna.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušati vijesti u 10. Porodice i dalje čekaju povratak tijela 5 osoba iz Zenice koje su stradale na Elbrusu. Tijela još nisu stigle zbog problema s uplatom transporta iz Rusije. Razlog je, kako je pojasnio načelnik GSS Zenica Kenan Hustanović, situacija sa sankcijama prema Ruskoj federaciji. On je kazao da je bilo planirano da tijela budu transportovana avionom, odnosno kargoletom. Posebno je, kaže, teško nositi se s tim događanjem jer porodice stradalih upravo od GSS-a očekuju informacije. U vremenu, prije dva dana vratio se četveročlani operativni tim Federalne uprave civilne zaštite koji je u Rusku federaciju otišao 30. jula. Tim je sa dva specijalna vozila i prikolicama preuzeo vozila i prateću opremu stradalih članova GSS-a Zenica te ih kopnenim putem vratio u našu zemlju. Hrustanović kaže da je dolazak konvoja u Zenicu bio posebno emotivan i težak. Podsjetimo, u tragediji na Elbrusu život je izgubilo 5 planinara iz Zenice. Ekstremne temperature i sedmice bez ozbiljnih padavina donijele su velike probleme ratarima. Kukuruz je gotovo spržen na njivama, a procjene su da će prinos biti do 70% niži od očekivanog. Nezavidna situacija i u ostatku Evrope, a s obzirom na to da naša zemlja zavisi od uvoznog kukuruza, sasvim izvjesno da će biti nestašice i porasta cijena na jesen. Klimatske promjene više nisu izuzetak nego realnost, a poljoprivredna proizvodnja se mora prilagoditi tome, kažu agronomi. Kao da problemi izazvani sušom nisu dovoljni, poljoprivrednici strahuju od pojave aflatoksina u kukuruzu. Ukoliko se pojavi u većim koncentracijama, kukuruz postaje neupotrebljiv za ishranu ljudi, a njegova upotreba u stočnoj svodnja se mora prilagoditi tome, kažu agronomi. Kao da problemi izazvani sušom nisu dovoljni, poljoprivrednici strahuju od pojave aflatoksina u kukuruzu. Ukoliko se pojavi u većim koncentracijama, kukuruz postaje neupotrebljiv za ishranu ljudi, a njegova upotreba u stočnoj

0: poput promjene raspoloženja i koncentracije. Svakako, hroničnim bolesnicima, starim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu te izbjegavanje fizičkih napora. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Deluša, Ivanica i Zupci. Sretno!

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki d.o.o. u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS, laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH Pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH Pošte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Američki playmaker Sean O'Neal Pipes, poznati kao PG Pipes, novi je košarkaš Bosne. 27-godišnji bek prošlu sezonu proveo je u turskom Bujku Čegmeđevu, gdje je prosječno bilježio 13,6 poena i nešto više od 2 asistencije. Posebno se isticao protiv Fenerbahčea i Anadolu Efesa. Pipes je visok 188 cm, a prije dolaska u Tursku nastupao je u Češkoj, Poljskoj i Latviji. Košarkaši Tuzlanske Slobode pripreme za novu sezonu počinju ponedjeljak 17. augusta. Zbog obaveza sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, trener Marko Trbić ekipi će se priključiti 21. augusta, do tada će treninge voditi njegovi saradnici. Sloboda je ovog leta angažovala Gobovića, Polutka i Asima Gutića, dok pregovara o nastavku saradnje sa Sanijem Čamparom. Tuzlaci će osim prvenstva Bosne i Hercegovine i naredne sezone ne nastupati u oba dva ligi. Urugvajski defanzivac Ronald Araujo narednu sezonu provešće u Liverpoolu, koji je sa Barcelonom dogovorio jednogodišnju posudbu. 27-godišnji reprezentativac Urugvaja za katalonski klub odigrao je 213 utakmica sa Barcelonom i između ostalog osvojio 3 titule prvaka Španije. Araujo je poručio da je dolazak na Anfield pravi korak u ovoj fazi njegove karijere, a u Liverpoolu će nositi dres sa brojem 33. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na fudbalskom portalu corner.bam.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
5: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
6: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće te zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar se širi u više pravaca, situacija alarmanta, saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tokom protekle noći vatra je uništila i nekoliko napuštenih objekata. Pored požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarima na području Mostara, Čapljine, Stoca i Čitluka. Danas je Međunarodni dan mladih koji se obilježava svake godine 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na društvene, ekonomske, pravne, ali i kulturne izazove s kojima se susreću mlade generacije, slavići ujedno njihov aktivizam, liderstvo i doprinos pozitivnim promjenama u društvu. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaj-Savljević uputila je mladima čestitku povodom Međunarodnog dana mladih. Vi ste generacija koja ima hrabrost postavljati pitanja, rušiti granice, stvarati novo i sanjati o svijetu koji će biti pravedniji, slobodniji, otvoreniji, bogatiji kulturom, znanjem i razumijevanjem, stoji među ostalim u čestici. Ministarstvo domovinske sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država ažuriralo je statistiku uhapšenih državljana drugih zemalja koji su u Americi optuženi za teška krivična djela, a među novim imenima na listi nalazi se i troj državljana Bosne i Hercegovine. U posljednjim akcijama Agencije za imigracije i granične patrole SAD-a tako su uhapšeni Toni Balijagić, Haris Karajić i Mujo Avdić. Ranije na ovoj crnoj listi završilo 23 državljana naše zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su podne. Thank you.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi stada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
0: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
6: Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here to

0: Biznis vijesti.
1: Vlada kantona Sarajevo usvojila je liste kandidata i poslodavaca za više programa zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba, čime se nastavlja realizacija programa mjera za poticaj i zapošljavanja u ovoj godini. Kroz programe koje realizuje javna ustanova služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, priliku za zaposlenje ili isticanje novih znanja i vještina dobit će 163 nezaposlene osobe u kantonu, za što je osigurano gotovo 3,2 miliona maraka. Porezna uprava Federacije objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili preko 5 milijardi i 170 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je u istom periodu lani uplaćeno za 100 miliona maraka manje. Na dan 31.7. ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji iznosio je gotovo 140 hiljada, dok je taj broj prošle godine bio za oko 3 hiljade manje. U periodu januar-juli ove godine izvršeno je i preko 3200 inspekcijskih nadzora i izdato prekršajnih naloga u iznosu od preko 5 miliona maraka. Kako se Sarajevo priprema za dane u kojima grad živi u ritmu Sarajevo Film Festivala, tako se i u Bingo City centru počinje stvarati novo mjesto za festivalske pripreme. Od 14. augusta očekuje vas nova trend zona, naše mjesto za početak festivala, kažu iz Binga, gdje će posjetioci moći pronaći inspiraciju za svoje festivalske kombinacije, upoznati ponudu brojnih modnih brendova i biti dio posebnih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je i Bingo Festival Fits, iskustvo koje će odabranim učesnicima pružiti priliku da nekih od najpoznatijih domaćih influencera odabiru svoj festivalski outfit i zajedno prošetaju crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme i na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
6: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Grožđe crno 1 kg 2,50, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, deterđent za veš Fax plus omekšivač Ornel gratis 22,95, deo sprejfa 2,95. Vaš Robot.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 12. sat i slušate vijesti. Moje ime Rahela Čabro. Zaposlenici Porezne uprave Federacije stupit će u štrajk 31. augusta. Odluka o organizovanju štrajka donesena je nakon što sindikat duže od godinu dana kroz pregovore i socijalni dijalog sa poslodavcem nije uspio iznaći odgovarajuća rješenja za poboljšanje materijalnog i socioekonomskog statusa zaposlenih. Kako su saopćili, jedan od ključnih zahtjeva sindikata odnosi se na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih. Vozila i prateća oprema nastradalih članova Gorske službe spašavanja Zenica vraćeni su iz Ruske Federacije u našu zemlju, nakon što je četveročlani operativni tim Federalne uprave civilne zaštite završio sve planske aktivnosti. Aktivnosti su pokrenute nakon tragične pogibije državljana naše zemlje, članova GSS-a na planini Elbrus. Međutim, porodice stradalih još čekaju na povratak njihovih tijela iz Rusije. Kao razlog se navode sankcije prema Rusiji, zbog kojih navodno nije moguće realizovati uplatu potrebnu za transport. Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, a temperature na njenom području rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, što donosi sve intenzivnije toplotne valove, suše, požare, ali i poplave, te sve veće posljedice po zdravlje ljudi i ekonomiju. Prosječna temperatura u Evropi danas je oko 2,5 stepena Celzijusa viša nego u predindustrijskom periodu, dok je globalno zagrijavanje dvostruko brže od globalnog prosjeka, što donosi sve intenzivnije toplotne valove, suše, požare, ali i poplave, te sve veće posljedice po zdravlje ljudi i ekonomiju. Prosječna temperatura u Europi danas je oko 2,5 stepena Celzijusa viša

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Američki playmaker Sean O'Neal Pipes, poznati kao PG Pipes, novi je košarkaš Bosne. 27-godišnji bek prošlu sezonu proveo je u turskom Bujkučeg Međeu, gdje je prosječno bilježio 13,6 poena i nešto više od 2 asistencije. Posebno se isticao protiv Fenerbahča i Anadolu Efesa. Pipes je visok 188 cm, a prije dolaska u Tursku nastupao je u Češkoj, Poljskoj i Latviji. Košarkaši Tuzlanske Slobode pripreme za novu sezonu počinju u ponedjeljak 17. augusta. Zbog obaveza sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, trener Marko Trbić ekipi će se priključiti 21. augusta, do tada će treninge voditi njegovi saradnici. Sloboda je ovog leta angažovala Gobovića, Polutka i Asima Gutića, dok pregovara o nastavku saradnje sa Sanijem Čamparom. Tuzlaci će osim prvenstva Bosne i Hercegovine i naredne sezone nastupati u ABA 2 ligi. Urugvajski defanzivac Ronald Araujo narednu sezonu provešće u Liverpoolu, koji je sa Barcelonom dogovorio jednogodišnju posudbu. 27-godišnji reprezentativac Urugvaja za katalonski klub odigrao je 213 utakmica sa Barcelonom i između ostalog osvojio 3 titule prvaka Španije. Araujo je poručio da je dolazak na Anfield pravi korak u ovoj fazi njegove karijere, a u Liverpoolu će nositi dres sa brojem 33. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na fudbalskom portalu corner.bam.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10.45, čokolada Milka Lješnjak, Marku 65, kečap Melona, Marku 80, ABC krem sir, više vrsta, Marka 95. Više na robot.ba.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gaj In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gaj In. Nikad ne zaobilazim.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Ljeto ide. A ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahjela Čabro, slušate Vijesti u 13. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažovan na gašenju požara na području lokaliteta Mile općina Jajce obustavio je dalje djelovanje nakon što se požar proširio prema minskim sumnjivim područjima. Zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minskih sumnjivih lokacija, donesena odluka o prekidu angažovanja i povratku helikoptera s požarišta. Međutim, i danas helikopter oružanih snaga nastavlja gasiti požar na području Konjica. Oružane snage ostaju spremne za nastavak pružanja pomoći civilnim strukturama, naveli su u obavijesti. Važna obavijest za stanovnike naselja Grozdovi na području mjesne zajednice Kalibunar u Travniku. Od sutra počinju radovi na sanaciji uređenju saobraćajnice na dionici od trafostanice preko prodavnice do Malog Niza. Radovima je obuhvaćeno asfaltiranje kolovoza, niveliranje šahtova, uređenje i niveliranje trotoara te proširenje prostora za parking mjesta. Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti otežan, a u pojedinim fazama ulica će biti povremeno zatvorena. Pozvali su stanovnike i ostale učesnike u saobraćaju za strpljenje, razumijevanje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije i uputa na terenu. Toplotni talasi i suša dodatno su pogoršali već tešku situaciju u poljoprivredi naše zemlje. Posljedice bi se uskoro, upozoravaju poljoprivrednici, mogli osjetiti na tržištu hrane. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bića upozorio je da domaća proizvodnja već sada teško opstaje zbog uvoza i, kako je naveo, nelojalne konkurencije. Bića situaciju u poljoprivredi ocjenjuje kao skoro pa kritično. Naveo je da se već osjeća nedostatak vlage, da se biljke teško nose s visokim temperaturama, dok u stočarstvu stoka trpi toplotne udare u smanjenu proizvodnju mlijeka i drugih proizvoda. Mi ćemo u tom slučaju morati kupovati po tržišnim cijenama koje će naravno za našu zemlju biti dva puta veće nego što su sada minimalno, kazao je Bića. Problem se ne vidi samo u klimatskim promjenama i suši, već i u dugogodišnjem odnosu vlasti prema poljoprivredi. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 14.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citroocean 2 puta 55 grama Bricks. Sniženo 25% na 2,75 marke.
4: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada kantona Sarajevo usvojila je liste kandidata i poslodavaca za više programa zapošljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba, čime se nastavlja realizacija programa mjera za poticaj i zapošljavanja u ovoj godini. Kroz programe koje realizuje javna ustanova služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, priliku za zaposlenje ili isticanje novih znanja i vještina dobit će 163 nezaposlene osobe u kantonu, za što je osigurano gotovo 3,2 miliona maraka. Porezna uprava Federacije objavila je da su porezni obveznici od januara do jula ove godine uplatili preko 5 milijardi i 170 miliona konvertibilnih maraka javnih prihoda, dok je u istom periodu lani uplaćeno za 100 miliona maraka manje. Na dan 31.7. ove godine broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji iznosio je gotovo 140 hiljada, dok je taj broj prošle godine bio za oko 3 hiljade manje. U periodu januar-juli ove godine izvršeno je preko 3200 inspekcijskih nadzora i izdato prekršajnih naloga u iznosu od preko 5 miliona maraka. Kako se Sarajevo priprema za dane u kojima grad živi u ritmu Sarajevo Film Festivala, tako se i u Bingo City centru počinje stvarati novo mjesto za festivalske pripreme. Od 14. augusta očekuje vas nova trend zona, naše mjesto za početak festivala, kažu iz Binga, gdje će posjetioci moći pronaći inspiraciju za svoje festivalske kombinacije, upoznati ponudu brojnih modnih brendova i biti dio posebnih festivalskih sadržaja. Jedan od njih je i Bingo Festival Fits, iskustvo koje će odabranim učesnicima pružiti priliku da uz nekih od najpoznatijih domaćih influencera odabiru svoj festivalski outfit i zajedno prošetaju crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. avgusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. avgusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org. Medijski promotor TNT Grupacija.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
3: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortima i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 14. U prethodne tri godine u razvoj socijalnih usluga širom federacije uloženo je gotovo 15 milijuna maraka, rečeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Centri za djecu s teškoćama u razvoju, sigurne kuće, bolji centri za socijalni rad, javne kuhinje, bolji uslovi za pružanje socijalnih usluga, stambeno zbrinjavanje djece, civilnih žrtava rata, za sve to izdvaja se i novih 5 milijuna maraka. Neka od ovih ulaganja smo započeli ranije, sada ih nastavljamo. Neka pokrećemo prvi put. Zajedničko im je jedno, novac ulažemo tamo gdje iza njega ostaju bolji uslovi, nove usluge i konkretnija podrška ljudima, kazuje ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić. Potpuno pomračenje sunca dogodit će se danas i bit će vidljivo na Grenlandu, Islandu, na sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, Španiji i manjem dijelu Portugala, a u Bosni i Hercegovini regiji će biti vidljivo djelimično pomračenje sunca, koje će u našoj zemlji, zavisno od lokacija, početi oko 19.30. Iz mnogih zemalja duž zapadnog dijela putanje pomračenje sunca će zaći dok je još djelimično pomračeno, što će izgledati kao da sunce nestaje sa horizonta tokom pomračenja. Pomračenje sunca ne treba posmatrati golim okom, već isključivo uz odgovarajuću zaštitu za oči. Vrućine još traju, a najviše dnevne temperature kreću se uglavnom između 34 pa i 40 stepeni Celzijusa. Visoke temperature donose i zdravstvene tegobe, ali građani uprkos tome pokušavaju uživati u ljetnim danima. Ljekari upozoravaju da visoke temperature utiču na organizam. Zbog tropskih noći mnogi ne mogu da spavaju, a posljedice su iscrpljenost, povećana nervoza, slabija koncentracija i veća potrošnja energije. Savjetuju rasklađivanje prostorija, ali uz izbjegavanje velikih temperaturnih razlika. Unos dovoljne količine tečnosti je jedna od osnovnih preventivnih mjera tokom vrelih dana. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 15.
2: Pojačan je saobraćaj na nekoliko graničnih prelaza. Duge kolone na izlazu iz naše zemlje zabilježene su na prelazima Velika Kladuša i za Čičkamensko i Hum, dok se na ostalim prelazima čeka do pola sata. Zbog izgradnje autoceste zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, pa se saobraćaj odvija magistralnim putem M17. Radovi su i na autocesti A1 između Lašve i Kaknja, gdje se vozila na 6 km usmjeravaju dvosmjerno jednom stranom autoceste. Sretno.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Spektakl koji se čekao generacijama. The Prodigy stiže u Sarajevo 13. augusta. Jedan od najuticajnijih bendova u historiji elektronske muzike dolazi na stadion Grbavica u organizaciji Garden of Dreams kolektiva. Zvuk koji je oblikovao generacije, muzika koja je pomjerila granice, neponovljivi The Prodigy. The Prodigy. 13. augusta Sarajevo postaje mjesto energije, bunta i kulture. Budite dio spektakla koji se ne propušta. Ulaznice su dostupne putem platforme na svim prodajnim mjestima ulaznica.org.
4: Medijski promotor TNT Grupacija.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
6: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, koji je trebao biti odigran 15. avgusta na Grbavici, odgođen je za 9. septembar. Odluku je donio komitet za takmičenje na zahtjev Željezničara. Razlog je koncert grupe The Prodigy, koji se 13. avgusta održava na Grbavici, nakon kojeg će biti potrebno dodatno vrijeme za sanaciju travnjaka. Tačan termin odgođenog derbija bit će naknadno određen. Poznati su svi parovi play-offa za plasman u Ligu prvaka. Zagrebački Dinamo će u stazi prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, dok slovensko Celje očekuje dvomeć sa Slovanom iz Bratislave. U ligaškoj stazi posebno se izdvaja duel Fenerbahča i Liona, dok će Nec igrati protiv Bodoglimta. Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. avgusta, revanši 7 dana kasnije. Newcastle United počeo je pregovore sa Benficom o transferu BH reprezentativca Amara Dedića. 23-godišnji Dedić navodno je zainteresiran za prelazak u engleski klub, a njegov dolazak podržava i novi trener Newcastle Matias Jasle, s kojim je ranije sarađivao u Salzburgu. Dedić je prošlog ljeta stigao u Benficu, a ukoliko klubovi postignu dogovor o obeštećenju, karijeru bi mogao nastaviti u engleskoj premijer ligi. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Tvoja FIS plus sedmica od 6. do 12. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First, samo 28 km. Ugradbeni sudoper sa sifonom, samo 33,90. Muške sandale, samo 29,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
2: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063 334 571. Restoran Anić.
3: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda?
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam.
5: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba. Yeah.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Tijela pet bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali u Rusiji i dalje se nalaze u Moskvi, a njihov transport u našu zemlju zavisi od potvrde Ruske banke da je izvršena uplata za avion. Načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović kazao je da se još čeka potvrda da su sredstva evidentirane na računu Rusiji. S obzirom na to da je država u ratu i pod sankcijama, sve otežano. Dodao je da se tijela nalaze u Moskvi i da će nakon potvrde uplate biti plaćen avionski transport do Beograda, a onda će kopnenim putem biti prevezena za Zenicu. Podsjetimo, pet bosansko-hercegovačkih planinara poginulo je krajem jula tokom uspona na Elbrus, najviši vrh Rusije. U 49. godini preminula je Lila Panjeta, bosansko-hercegovačka rediteljica, producentica i profesorica koja se tokom karijere bavila filmom, vizualnim komunikacijama i filmskim studijima. Njen profesionalni put bio vezan za različita područja umjetnosti i filmske industrije. Režirala je pozorišne predstave i filmove, učestvovala u filmskim produkcijama te potpisivala dokumentarne filmove. Panjeta je u karijeri dobila brojna priznanja i nagrade, a njen prerani odlazak nenadoknadiv je gubitak za naučnu i kulturnu zajednicu Bosne i Hercegovine. Biometeorološke prilike su uglavnom promjenjive i nepovoljne. Visoke temperature i dalje predstavljaju opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje temperature rastu i do 40 stepeni Celzijusa. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje i večernje temperature, te gobe su manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati i prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora vani. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 16.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Snižena 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Snižena 26% na 1 marku 30. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Snižena 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Snižena 25% na 2 marke 75.
4: Best, moja trgovina. Radio.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Goraždanska kompanija Ginix nastavlja bilježiti snažne poslovne rezultate. Jedan od ključnih pokazatelja razvoja kompanije jesu višemilijonske investicije u proizvodne kapacitete. Protekle tri godine u razvoj Ginixa uloženo je gotovo 37 miliona maraka, dok je kompanija samo u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila 12,4 miliona dobiti. Istovremeno, kompanija je unaprijedila materijalni položaj svojih preko 820 zaposlenih, dok je dio ostvarene dobiti kroz dividendu u posljednje dvije godine uplaćen i u budžet federacije. Međunarodni aerodrom Tuzla iza sebe ima mjesec kakav do sada nije zabilježio. Naime, tokom jula ove godine kroz tu zračnu luku je prošlo preko 73.000 putnika, čime je postavljen novi lični rekord uz potvrdu snažnog oporavka nakon perioda velike krize i pada prometa. Rezultat ostvaren u julu, dakle, predstavlja novi najbolji mjesečni učinak međunarodnog aerodroma Tuzla od njegovog osnivanja. Naime, za 31 dan evidentirano je gotovo 41.300 dolaznih i gotovo 32.000 odlaznih putnika, dok su avioni realizovali ukupno preko 500 operacija. U prosjeku je svakog dana kroz aerodrom prolazilo više od 2.350 putnika, a najveća gužva zabilježena je 21. jula, kada je koristilo gotovo 3.000 putnika. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u hotelu Hills u Sarajevu na 3. sada već tradicionalnom sajmu poslova Gledaj sebi posla, a prijave za kompanije koje želi predstaviti otvorena radna mjesta i direktno upoznati potencijalne kandidate već su otvorene. U trenutku kada se veliki broj kompanija u našoj zemlji suočava sa izazovom pronalaska odgovarajuće radne snage, sajam poslodavcima omogućava da u dva dana na jednom mjestu razgovaraju sa velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
6: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
7: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Ne gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
9: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta. Dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
8: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.
10: Radio TNT.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, vrijeme je za vijesti u 16. Zaposlenici Porezne uprave Federacije stupit će u štrajk 31. augusta. Odluka o organizovanju štrajka donesena je nakon što sindikat duže od godinu dana kroz pregovore i socijalni dijalog sa poslodavcima nije uspio iznaći odgovarajuće rješenje za poboljšanje materijalnog i socioekonomskog statusa zaposlenih. Kako su saopćili, jedan od ključnih zahtjeva sindikata odnosi se na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih. Danas je Međunarodni dan mladih koji se obilježava svake godine 12. augusta s ciljem skretanja pažnje na društvene, ekonomske, pravne i kulturne izazove s kojima se susreću mlade generacije, slavići ujedno njihov aktivizam, liderstvo i doprinos pozitivnim promjenama u društvu. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević uputila je mladima čestitku povodom Međunarodnog dana mladih. Vi ste generacija koja ima hrabrost postavljati pitanja, rušiti granice, stvarati novo i sanjati o svijetu koji će biti pravedniji, slobodniji, otvoreniji, bogatiji i kulturom, znanjem i razumijevanjem, poručila je u čestici. Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu, a temperature na njenom području rastu više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, što donosi sve intenzivnije toplotne valove, suše, požare i poplave, te se veće posljedice po zdravlje ljudi i ekonomiju. Prosječna temperatura u Evropi danas je oko 2,5 stepena Celzijusa viša nego u predindustrijskom periodu, dok je globalno zagrijavanje dostiglo oko 1,4 stepena. Posljedice ubrzanog zagrijavanja već su vidljive širom kontinenta, ali i naše zemlje. Toliko u ovom izdanju vijesti. I novi su 17.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kamensko i Hum. Sretno!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. augusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
8: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na 1,65 €. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50 €. Čokolada Riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1,75 €. Deterđent za rublje Mountain Fresh Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 €.
7: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, koji je trebao biti odigran 15. avgusta na Grbavici, odgođen je za 9. septembar. Odluku je donio komitet za takmičenje na zahtjev Željezničara. Razlog je koncert grupe The Prodigy, koji se 13. avgusta održava na Grbavici, nakon kojeg će biti potrebno dodatno vrijeme za sanaciju travnjaka. Tačan termin odgođenog derbija bit će naknadno određen. Poznati su svi parovi play-offa za plasman u Ligu prvaka. Zagrebački Dinamo će u stazi prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, dok slovensko Celje očekuje dvomeč sa Slovanom iz Bratislave. U ligaškoj stazi posebno se izdvaja duel Fenerbahča i Liona, dok će Nec igrati protiv Bodoglimta. Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. avgusta, revanši 7 dana kasnije. Newcastle United počeo je pregovore sa Benficom o transferu BH reprezentativca Amara Dedića. 23-godišnji Dedić navodno je zainteresiran za prelazak u engleski klub, a njegov dolazak podržava i novi trener Newcastle Matias Jasle, s kojim je ranije sarađivao u Salzburgu. Dedić je prošlog ljeta stigao u Benficu, a ukoliko klubovi postignu dogovor o obeštećenju, karijeru bi mogao nastaviti u engleskoj premijer ligi. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 17 sati. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručio je da ne podržava inicijative o formiranju novih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini. Istakao je da fokus treba biti na ravnopravnosti svih građana, provođenju presuda međunarodnih sudova i poštivanju ustava. Konaković je naglasio da je vrijeme za ravnopravnost svih naroda, ali i građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. Općinski sud u Zenici donio je odluku o otvaranju stečajnog postupka nad novom željezarom Zenica zbog nemogućnosti preduzeća da izvršava financijske obaveze. Za stečajnog upravitelja imenovan je Jasmin Hadži Rašidović. Vjerovnici su pozvani da u roku od 30 dana od objave rješenja u službenim novinama federacije prijave svoja potraživanja. Prvo ispitno izvještajno ročište zakazano je za 8. decembar u Općinskom sudu u Zenici. Tijela 5 bosansko-hercegovačkih planinara koji su krajem jula stradali tokom uspona na Elbrusu, Rusiji, još se nalaze u Moskvi. Prema informacijama Gorske službe spašavanja Zenica, čeka se potvrda Ruske banke o uplati sredstava za avionski transport do Beograda. Novac je osigurala vlada federacije, a nakon završetka procedure tijela će iz Beograda kopnenim putem biti prevezena u Zenicu. U tragediji na Elbrusu stradalo je 5 planinara iz Zenice, dok su dvojica članova ekspedicije spašena. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
2: Ako imaš osmijeh u malom prstu i voliš dobru atmosferu, možda si baš ti ono što tražimo. Nudimo rad u ugodnom okruženju, stabilne uvjete i ekipu s kojom smjena brže prođe. Ako si zainteresiran ili zainteresirana, javi se direktno u restoran Anić i postani dio tima koji zna kako se radi i kako se gost dočekuje. Nazovi na broj 063-334-571. Restoran Anić.
1: Tražite pravi materijal za gradnju i renoviranje? Posjedite novu poslovnicu Baki DOO u Travniku na adresi Polje Slavka Gavrančića BB. Već 25 godina nudimo vrhunski građevinski materijal s akcentom na premium Baumit fasadne sisteme, sve vrste EPS laštro termoizolacije, kao i popratnu opremu i alate renomiranih brendova Šepah, Virt i Pantera. Posjetite naš specijalizovani fasadni centar s jedinstvenim izložbenim salonom i stručnim savjetima za vaš projekat. Povodom otvorenja ostvarite 12% popusta na Baumit asortiman i učlanite se u Baki klub za još više pogodnosti. Baki, gradimo kvalitet zajedno.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo, riblji burgeri 2,95, pašteta patelina 0,99, Magi tarhana čorba 0,95, goveđi gulaš Podravka 3,95. Više na robot.ba.
4: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
5: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
1: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Pravo osvježenje čeka vas u Zeka Bau centrima. Za bezbrižno ljeto kod kuće ili na moru, birajte klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i opreme. Posjetite nas u Zeka Bau centrima ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka.
3: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom. Na INA i Energo Petrol maloprodajnim mjestima čeka vas kafa. Bogatog okusa, vrhunskog kvaliteta i svježine bez kompromisa. Za posao, put ili trenutak samo za sebe. Coffee to go na INA i Energo Petrolu. Jer svaki dan je dan za kafu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavili su mogućnost zajedničkog regionalnog protesta ukoliko Evropska komisija do 1. septembra ne ponudi konkretno rješenje za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Problem predstavlja pravilo boravka 90 dana u periodu od 180 dana u šengenskoj zoni, zbog kojeg pojedini vozači dobijaju zabrane ulaska. Prevoznici će sačekati narednu sjednicu Evropske komisije, nakon čega će odlučiti o protestu. Zaposlenici Porezne uprave Federacije najavili su stupanje u štrajk 31. augusta. Sindikat navodi da nakon više od godinu pregovora nije postignut dogovor o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih i drugim problemima u radu Porezne uprave. Među glavnim zahtjevima su dodatak na platu od 20% zbog posebnih uslova rada, popunjavanje velikog broja upražnjenih radnih mjesta i izmjene sistematizacije. Štrajk bi trebao trajati do ispunjenja zahtjeva ili postizanja dogovora sa nadležnima. Djelimično pomračenje sunca bit će vidljivo večeras iz Bosne i Hercegovine. Pojava će početi oko 19 sati i 26 minuta, a najveća prekrivenost sunčevog diska u našoj zemlji iznosit će oko 52%. Građani se upozoravaju da u sunce ne gledaju direktno bez certificiranih zaštitnih naočala ili odgovarajućih filtera. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začića na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Ivanica. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković i Gradiška Gornja Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada čekaju nešto duže od 30 minuta. Sretno!

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
6: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
7: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
8: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sarajevski derbi između Željezničara i Sarajeva, koji je trebao biti odigran 15. avgusta na Grbavici, odgođen je za 9. septembar. Odluku je donio komitet za takmičenje na zahtjev Željezničara. Razlog je koncert grupe The Prodigy, koji se 13. avgusta održava na Grbavici, nakon kojeg će biti potrebno dodatno vrijeme za sanaciju travnjaka. Tačan termin odgođenog derbija bit će naknadno određen. Poznati su svi parovi play-offa za plasman u Ligu prvaka. Zagrebački Dinamo će u stazi prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, dok slovensko Celje očekuje dvomeč sa Slovanom iz Bratislave. U ligaškoj stazi posebno se izdvaja duel Fenerbahča i Liona, dok će Nec igrati protiv Bodoglimta. Prve utakmice na rasporedu su 18. i 19. avgusta, revanši 7 dana kasnije. Newcastle United počeo je pregovore sa Benficom o transferu BH reprezentativca Amara Dedića. 23-godišnji Dedić navodno je zainteresiran za prelazak u engleski klub, a njegov dolazak podržava i novi trener Newcastle Matias Jasle, s kojim je ranije sarađivao u Salzburgu. Dedić je prošlog ljeta stigao u Benficu, a ukoliko klubovi postignu dogovor o obeštećenju, karijeru bi mogao nastaviti u engleskoj premier ligi. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
4: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
5: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
6: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
7: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
8: Čokolada Volim te, šumsko voće, lješnjak, badem 253 Zvečevo. Sniženo 39% na 3,95. Pita s krompirom sa sirom, 150 grama Mlimpek. Sniženo 26% na 1,30 marka. Kuhinski ubrus Super Maxi troslojni. Sniženo 24% na 3,75. WC osvježivač Citro Ocean 2 x 55 grama Brix. Sniženo 25% na 2,75.
7: Best, moja trgovina.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Velika rasprodaja zaliha
5: u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice,
4: popust
5: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
6: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
7: Uštedite. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
8: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehorićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Radio Temtem.
1: Tražite kvalitetno posuđe i priliku da osvojite vrijedne nagrade. Sada je pravo vrijeme. Kupovinom bilo kojeg Leona proizvoda iz asortimana Metalac u Best trgovinama automatski stičete pravo učešća u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas čak 7 Leona poklon setova, Best poklon bon od 200 i 2 Best poklon bona od po 100 km. Kako učestvovati? Jednostavno. Kupite bilo koji Leona proizvod iz asortimana Metalac. Fotografišite račun i objavite fotografiju u komentar ispod objave nagradne igre na Facebook stranici Best moja trgovina. Nagradna igra traje do 31. augusta. Što više Leona proizvoda kupite, veće su vaše šanse za osvajanje vrijednih nagrada. Best, moja trgovina.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305.

0: Restoran Izvor. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija. Tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Hrenovka sa sirom 150 grama Vudi, sniženo 37% na jednu marku 65. Sladoled plazma 3 komada Frikom, sniženo 21% na 5,50. Čokolada Riža, keksno i zet, mlijeko, 80 grama Dorina, sniženo 30% na 1 marku 75. Deterđen za rublje, Mountain Fresh, Flower Fresh, 9 kg Bioaktiv, sniženo 22% na 21,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: Hi, I'm Chris from the band Coldplay.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15

0: kilogramu. Nazovi Luciju Svitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner

0: Имате идею за веб-страница?
1: Покрените е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена
0: и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно.
1: Властите дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност.
0: Све на едно място.
1: Придружите се хилядама задоволних корисника, кои вече вярую Global Hostu. Global Host – стабилен темелј вашег веба.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš

me. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar,

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

0: Имате идею за веб-страницу? Покренете е бързо и сигурно с Global Host. Пуждан веб-хостинг, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволни корисника, кои веч вярую Global Hostu. Global Host – стабилен темелј вашег веба.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.